0: abana buli bana baitumukiranize muta ngwa leta so maintain enju buli arale mwaga iji kandi bwokulemo uine hokule uine kulima chemaisa ikemu na kichwekeje eino kubaho niko no kulima mukoleki no kulema muleme
1: no kufa okuzika
0: no kufua okay tagare
1: ko kubati baje kunaga kuli haramanga kun kando lumutaka uina kuimanya gambo ndifa anta room saja kaandike kitabu ndifa anta boli favali kuzika nka kandi icyo nicyo cyukuru muno kumanya kakusangwa mfane banzika nka baitu borota kimanyire butamanya nyenje oba halo ichiku buraho kali uina kumanya nyenja erabeta nuko keterekereza
0: Okay. Hello.
2: Hello.
0: Ego.
2: Mungu Christine Mabali.
0: Ego Christine.
2: Mabali wa muramu.
0: Mibali na iwe.
2: Atimba gambir.
0: Tu gambir.
2: Evi viana visikivi doma kandi visuma. Umwana muisiki. Tasaine kuereza isama gezi kukutuunga. Eki okusoko mwana muisiki bwasuwerwa bwakura asuwerwa rwazigati kandi omuzayire aina obugabe bwaye bwokugaba ebintu byaye ego no warwazigati asigara ali mwana hamugabo gwayise akufuna kandi n'ogwo mwojo driver emyaka yamazire navuga yesu atugambira kurwanira abana bakiyali Uwenka driver akozereho kihabintu eviyayi.
1: Aja kutugambira cha kitano.
2: So, rekanyo wente esema leyo. Omuzaire kebe hikemu. Kababe bana makumi ya tanu, kababe bana chiku. Omuviragiro kubagana ebintu viyayi. Babibagana afui. Kakubahaba halimu kuruwana angana. Basoka ni bapima eitaka erieka enju hambali eri na bana bajisiki hambali barahikiraga oba hikemu buli muntu wakutwala ekitiki mukimu ni kiekyo kandi omuzaire bwaba ine ebintu byaye tagabire kiyoka buli mwana akukoleraho haitakaho iwe bworaba ukoleire haitakaho ekitiki mu mukimu kakubwa mzaira afu atakozire kiramu government yereitu kubaganiza in a brief kandi kakubwa afu wakozire kiramu atolekeze boundaries wa mwana hali ya kuraba kiyoka kagamba buli mwana hambala kule hili ni haikale e kiramu tiki hinduka ni haho likaitana kitikimu mukimu habuoboka wa mugara kandi no mzaire wabana abo bakoresheje kandi kumuranganyira mudoma akwenda kule kentaro bamale kugabana batunde bamale kutunda babuwe okugenda batandike kutalibaniza abana bozo ebi ebyana bisiki bidoma muno byakubayire nibisaba ta hakiri tuyambo twehe kitikimu omukimu tuombeke hawa kajubira wabi takasuwe yu. Kandi mwara wabi suwe yu. Umuzaira inogu gabi wukupagani zehi. Kapili mwana kamu ya yeki mwa mukimu. Ara akorela gaho. Atali ya vana kuija wakagambo umuzaira. Tukoleki handiko tukwendo otuundi. Mbabu tivasuwe yu wakuplaninga kugenda anga.
1: Barabari wa mwana.
2: Mwajo wataha na avuga heo manyavu gire mbrara manyavu gire masaka manyanga. Na waye gaziye akulevi yae.
0: Kale. Ati umuramu kutuguli kwa hakiro kimu.
1: Baitu kuja kubaho.
0: Kuja kubaho.
1: Kana na hivyo vyo valise tu vya huye.
0: Na kana na kia katano yungaro tere. So amageza gogona.
1: Tugasoroze tugate mandiri.
0: Na haba isiki yavo. Na habana na habaki.
1: Na habataka.
0: Inyuena.
1: Nechika.
0: Nechika inyuena mutekere dio. Chia katano. Tukuija kubaza halekyo. Dene na inywe. Mutera masimu. Mubahavule. mubaze nabo kandi mbahamageze. Reka tuhumure deni tukwija kuba nitugaruka. Targa radio.

Okay, leka tunye hotu hizi ni kwa tugaruke na makuru wa gabairu hano muihanga liaiteli ya Uganda this very week. Nyuma tukuija kubantu sidi mkatu chokandiga nuga kuija kubantu tutuwalia kimo kwika wile waito wibira ngo kule saa 12 nekichweka. So, leka tukule mtuti briefly ni kwa tugaruke nago iwekia wota kwa ata hakalimikao.

Okay, kudione kukonoa kazi na karungi mno katuki ya mdakika ziri makumi ya brinemu. Ezikuwa kwike saha ibiri ezo wile owa nyengi ya karakandi wukakahurako. Of course, wano manyangu tuwaija mkasonsori kukaita ka corporate social responsibility. Hakiroki ya mkaga nkakiti omuteka nza ya weekly news roundup magazine. Nkuine tukuija kubanturu batahamu kani nyikali iremu yuwa King of Happiness, your weekend warrior, kurabisa star boy, ni wenye kadiriremu, okuro rangwe nteka nzeno, ya sobora kubane kwekaho. Of course, tuina hobu kuenda buke hano, wabanta waina ye mikoro ne mbago kwa naibu wakubo gwine, gule tanu hika mofisi ya kashia. Wazina we nikuo sobole kuba umukoro gwao ntugutekera abantu wa mwanjo ni bagwe tegereza gumukoro gwaki iwe biona wukwikayo ijakuba biona nubye tegereza ni ebisale bike mno nikuo mukoro gwao nikusobole kuba nigura baho so wukwe ndo butuina ho wabwa kasonsole kokano nibo abeka yomunyero rundikia fande kakande John aba kienzige B, kienzige Ward, kienzige Town Council kagadi district no muhimbo omwingi ne bakuraliza abantu nywena enganjani zabo aboruganda nabo bona babamanyire kandi babagondeza ebirungi okweja omubugenyi bw'okwanjura okwa muhara wabo bakumweta Miss Nakakande Bridget kandi omukoro guno gutekanisibwe kuba ebirobe kwezi makumi na msanju okwezo kwa mkaga okutolekere ire omwaka nigwo guno okutandika ne saa mukaga zenyini ezo bwire obwa msana omukoro guno gukwija kuba makaga bwaho kienzige bi kandi okubaho kwawe kukwija kwaisa muno omukoro guno ektinisa. Niba kuteka nizaba ine nkurate ziku wa hukane ziku ikara gezi gendo maiso okurangu mkoro guno gwa ruba atakurungi. So kikuguruga na ebirubi satu baka banurukurato ikumina msanju baba nurukurato then urukurato rundi nyinkia na boba inayurukurato nyinkia biru makumia satu na kimo so na boba inurukurato ruku ija kuba niruikara. Bagaruke babe no rukurato rundi orukwija kuba ni rikare biru byokwezi musanju okwezo kwa mukaga then no rundi rulikare biru byokwezi 12 okwezi kukwija kuba kwa mukaga nabo kando rulisembayo rulikara habiru byokwezi 21 okwezo kwa mukaga omwaka ni goguno so bayiraba abantu nywena bamanyire bekayo munyero rundikia fande kakande John nibo bakubaraliza kande bakubamanyisa ora wotaka gihire murukurato nyenkia baina yorukurato kia sabiti kire kibiro msanju wale wano urukurato 12 wabeno urukurato kando ulise mbayo ulikari viro makumi ya brina kimo chaperson organizing committee wabuge nyimono alomukuru karoli no sabara kumitunga hasimu ye ya 0 emisanju satu 19 0 emu makumi ya 8 0 emisanju satu 19 0 emu makumi ya 8 bali ya kayo munyero arundiki afande kakande John abaho kienzige bi abakumanyisa nko kubaineyo omugenyi rundi nabazanawo na afande ise omwana obwisikono agenda kuba na yanjura rundi na leta omugonze bwawe omutunga namba ya simu afande ya 0 msanje 0 misanje 3 makumi ya 35 makumi ya 23 msanje 0 emisanje 3 makumi ya 35 makumi ya 23 msanje ni kusubale kubano manye bikizira. Rundo kusubala kubaza hono mkuru karungeru kanda mpoza. Haziru msanju msanju ibiri makumi ya satu na mkaga. Msanju na ibiri makumi ya na. Zero msanju msanju ibiri makumi ya satu na mkaga. Msanju na ibiri makumi ya na. Rundo kusubala kubaza na Kasigwa Milton. Haziru msanju mnana ibiri makumi ya tana mnana. Msanju na ibiri makumi ya na ibiri. Ruu zero msanju mnana ibiri makumi ya tana mnani. Sanji na ibiri makumi ya 22 rundiki obaze na kakande Joyce okuja kuwa na mtunga namba ya simu ya 0 msanju 54 makumi ya 35 msanju na 5 makumi ya 88 0 msanju 54 makumi ya 35 msanju na 5 makumi ya 88 abekayo munyero rundi afande kakande John abao kienzige bi nibo bakwa manyisa kandi abakubeta omukurato zabo so ngonza
tuije na guhano nikosobole kuba no yitegereze bibayireho mu Greater Kibale, Greater Hoima probably na handi niko tugamali.

0: Kale, kale, kwa la sento tajua hatu lidizireta kasimu kawe ya msanju mnana 0800 ina mkaga ina. 0 msanju mnana 0800 ina mkaga ina. Hatu lidizire undiki kusua kusindika ka meseji. Haziru msanju mnana 5, hachikumi anana ina mnana 05. 0 msanju mnana 5, chikumi anana ina mnana 05. Waka mara kunyore kianti muliha radio. Mwebali muno kubayo. Lekata nikenono hagirichi ya bazaho. Iwe yegire muki. Business yao yoku kora wabide no huliriza Moze wa BF Butcher kani no huliriza msaja mkuru Bob wa God's Favor God's Favor Farm
1: Shop.
0: Kali, dekata ndike non Radio
2: Sam
0: Wanji
2: Wabale program
0: Wabale kuliriza wa kweseroha
2: Amunu kwa rugaba kia kusene Hali mia wumba ni ndora business ya wulimuntu wa kukora Oyongero gaito na zinu sende za PDF wa gama sende wa idarele ya watazi. Haki, omuntu atali mugeza atafune sende za PDF. Kando mtuwa ntira akarunu, tibasone wa gama ngunu munaku, ati omuzuze ni watira akarunu. Ate kinto kitanwea, ya kinto kitinkia siga kuruna wuku, awageza ni wakufuna sende za PDF.
0: Okusobora kukozesa okusobora kukozesa katoito ko ine otatunulire na sentezo by the way.
2: Anki era na nyonyi nezi kukozesa. Bwana nyombali za yete gama na mimi kichukundu mali chombali.
0: Business yokukora nko muntu omutindo wa guteka muota. Kandi chichicho yegere.
2: Okuteka mu bushigano ne kwa sendo teka ine.
0: Kale.
2: Bali ku rukire bya banje.
0: Kale webale muno. Yogo wa mwesiri karugaba chaka sene ni ruguru ya Moonlight Petrol Station. Hello? Radio?
3: Hello?
0: Hmm.
3: Samu kadira ya moti wewele kukerezi.
0: Ya uwe mpako?
3: Ya angewa boki Joseph kato wechikire kiyo mnevo mutambuza dengo mugaga.
0: Mugaga muki?
3: Biznesi kato. Nyasi mle usima. Wakitu kiba kiruni kisimu.
0: Chi osimi reki.
3: Anda kukiza wakiri ya nina chumune mberi dia.
0: Aha. Hello. Radio.

0: Bali, side za mubindi, side za kuli omuliru kunjiri, oli side za kuli kakumiro, ebichweka, ebya haleho, mwebali kwa muli nitwe. Mwebali kutukunda, bali hoi mamurembo, muna gambachi, bali side za hano omuli chikube, mwebali kubaha radio, then of course, inabandi, abali hano henyini, omukagadi omuchweka bitu binu, ebitu kwebe mbera, mwebali kubaha radio, nabandi, bali chibale, nitubakunda mnonga. So teresimu teresimu akira kenyino base kuba uri kunyayungaho obe umwe harya aba bahanuza bari kuhanurira ihanga ee 0 mushanju 80 80 0 inamukaga ina na 0 mushanju 8 mushanju shanju nina 9 namukaga 9 namunana obase kuba urarabaho aturikize esimu ya Airtel yindi ne 0 mushanju 5 2 mushanju 2 munana 2 10 demwe tutambuliraho henyine tutambuliraho henyine agamba ati ya Karoli Rwanga mwebale kuba Orho Sandy Lawrence Masereka John nabandi mwena mwebale kuba muri nanye imbibe mpango UGD updated D okay katukwata masimu batu wa muka mumuja kakire wanji hello mwebale kuba Orho yes karuga bacha kasenene wajira ngo kusa iwe teredamu network teredamu network kukwate kutungeje chiwa manyisa ogambire mbu okusagika abantu kugenda heru oba neda no basagika bagende bachape Netwakatirinunji bantu bamukama aterera mu network oteresimo kurunji kwate nikwe ohanurire abatura akagadi chibale community radio hello
1: nabale kutuwereza mzano ngulire kurunji
0: webale
1: leti nyongu kutingire mu bintu bibiri
0: ego waitu niwo ha waitu
1: awuno babati senta munsu gasugike yengo
0: ego
1: Hati nyoki ngu kuwati ingiremu. Omunta wa kugenda kupakata ambayo ina agendo kumushiki kusera senti. Kupakata. Na atero umulimo. Nchangiru umulimo kwa kusera. Banta goo vale. Umulimo kukubara gunu. Bulikiro kusoku bani nkora senti zinga utakatenzile kukora. Hati imagine kukubara kukubaransinga o. Omwezi mwakwile mtuwaru mukaga. Iwe no semeriruwa ha mwezi. Chongo kusanga no konele kumiviri nevitana. Uwe nkumisatu.
0: Orunaku?
1: Ne urunaku, uwe nkumisatu. Kanti ingo sivele muka wakwe no yeita no kubiare kitoke no biara ho mhogo. Nu olia. Ekitu ekindi. Nichu eki abakazi ya yumbie kugenda mbafumo.
0: Abakazi kuza mbafumo kurojesa.
1: Ndibo mpango.
0: Ekitufu
1: kyonyina abakazi batukire kintu kindi. Abantu abakazi bahindukire, abakazi begere kutere ebisojo. Begere babatire mu mibazi, indi yo yuzintara kugambe mu mibazi. Kiki abakazi ubu akumanya ngo agire kutabara mu mibazi guwa amuletere obusingu waye. Usanga bamuhaire gutari ni oba gukoresheje kubi. Imagine usanga kumukoleteze ruti zuruka. Hati nyo nyaba ni ngamba bakazi ya kugenda mbafumo. Ama nanu gonyini muka angira au. Kani nubaharu kukenda kukenda kupakasa. Banzi uvali sente kukunga zingale. Kakupo mwezi wa kukangire sente sente kukandulikwa mkukupa kwa mtuwa mkua kwa mtuwa rikumi. Banzi uvali kwa hile zingapi. nukugaruka hakiyaru katanjiku vyari chitoke mdavu mhongo uguri ati atari kuikala mbintu kwa kuandara kuandara kani usanga kwa kutu mbwere kwa mkura kurana kani tukugaruka nima tulimurivuansa kubale ugaruka rivuansa
0: okay.
1: Ati uracha ugaruka kuruka kwa kasa unakusangu atakiye ni mhongo mhongo na ugugura bugura chitoke na uchugura bugura ezimba na ugugura bugura avantu varuge mbintu ya ntekeleze hiyo
0: okay. Naikale
1: hansi bakoleki Nikare hansi bakolera hantu wabu ibintu byogenda na kugamba kugenda heru na kugenda heru nyoti kusagikaga mu kazi wena umeteje asagiko mu kazi agenda heru amwaki nyowe bantu bengi mbaro zilini bagenda heru chunga ubamara kusayo bazindi umeteje ni umeteje mu center agenda heru mu kazi abatakia yongera kumanya bwamara mu kazi wena kufuna senda hips zikajao benyasi Hatiwe ha wanga weka
0: okay webale
1: nae kazi
0: webale munonga kwejesa wayejesa hakantu akuna pikinga mu ngo otaka yirukiye umurimo banzobale mu noza gukora ota noza gukora mirimo ki kandi noza kubagana zingahe ikimanyisa ngo mu mirimo egitura iturakora tuteme bibaro obale ngo hakiri buri mwezi buri wiki Ninga bulichiro na ndakole nkumitanu bulichiro. Nkumitanu za bulichiro zu ahora zikora because ino basa kukora kagumisiriza oka saving. Ye, webali munonga. Bitu ya jirangu urashanga wa bulichiro mulimo ubundu rukufuna rukumi bulizo. Ninge nkumi bulizo. Kani nguobiro limuka. Ukakwata gana naba zire bawa. Akapande kama kumu inako. Muka kalima homu tumba. Ni wakata hemi tumba yawe eshatu ena etanu ikumi. Kuza kumara umaka. Ubwo mutumba guragwa yaneye kitoki umwaka umutumba guhanaga buri mwaka we bare kubora tesa nitwe deninge cyo kusajika abantu kuza heru oyireho integateka yinde na mutwe yihemu itwe na munonga abashija ngo nashajika umukazi kuza heru ngarahika yo akore andugemo icyo it is true kirabasa kubaho bati kirabasa kubaho so iwe babura ukore intega intunguka yawe yeshalireho osharaho murundo gugumwe ukore intunguka yawe ukore decision age Yabu rashajika umukazi wa kuza kukora heru umushajike kandi yabutenda kumushajika umureke horire beta ati waza mbyo bintu manya hati naza kumuta musente kandi aze muri chama sentungo kampaka wayekerera kuba era kurema nyenda kwati abatezi bese munka bashatu wanji
2: hello
0: Ebare
2: program ndiyenda
0: we bare kutera mami
2: ano mwega ngwa santana kutema
0: yego muhereza
2: Naita manyiro kwa mzano mkwa kutuwejesa. Amazima agari mwagena mwusi za ero ukora kashenko ya tegera mwewezi. Beto wakubo sigiro mwinto mwina atayuma magenzi kwa mtuzana azipa atako. Kani ndiji ya mtubi ya mtubiemu. Abana wakazo kwa mbasu. Aoba kasovia. Naita Ninga wakazi wagenda mwusi za ahera wa sigire nina na kutuwa zikoni sasa.
0: Ok. Webale. Eshonga ya wakazi kuzamu wafumu. Eshonga ya wakazi kuzamu wafumu. Abakazi mlechea kuzamu wafumu. Na bashana na wazagayu. Tabara abakazi kusha. Kwa nkawi ireho. Incidence zizi chile kusingo genji. Niza wakazi. Abakazi wagabali kurondachi. Kuroga bashija ngo batija kutasabandi. Kuroga bashija ngo bagume haka. Ogwo mushija wamuruga kuguma haka omanyangu wa inara step yo kubanza kwinara wa oraba wajikamo haho kuba omanyangu obuhango ogwo mushija yahanjigwemo kora buhindure wa the stepage emwe omanyangu urawatwara cyangu hamagarage na programu ze izabira yine so urabwo kugira ngo uri kumuzinga ubanga guma atekereze hariwe kusha kumbo rukweye naza kandi abakazi ikizibe kindi urabasa iwe kumwinaza yamara kwinara mukacena umurekeho ozahandi so ibyo bintu nabyo izo shonga ninkuru munonga ezakuza mu bafumu manyamanya kandi gari nkamazima ibyo bikirire kuretereze bwa akakungu era abantu bamukama wabona umukazi wawe aina akakungu iwe buri mwebaza ari kwikwitana nabandi bakazi buri wembwe nari kusibara bunga tari kukora omanyengo gwo mukazi yakurema mukurema yakuremata yakushenyera hate umukazi orakera kubunga umukazi buri mwebaza ari kubunga iwe teye plan tayine kire kuyoye plan ingira kuyobaho wenka kugira nti abase kutekatekereka ujya ngo urasigazamo umuzano gunuguru kutwejesa ibintu byo kuza mu bafumu najyo kubita ibirunji aturi chizo ndijo haraini wanji
3: mbebo kwa
0: waito
3: wadamana ema mabale
0: ego ema mabale
3: kwa mkana zime ndio mpangu kurugo muzano bubu atandi katura guri irizu kuika ugu waita ama zime mkazi mkui ya arabizo mshisha ayichile kwata kaza kutaka sa umu shisha wa erovi ntukubi na hinduka ama zima nyembi wa mpangu chile ya kuwa rinyewe mkata wanka shango mkaza ali kutaka sa uanje para kwata muanda jene nondondi ijo kutaka sa nawe
0: ii
3: hakitoru kule wa huwa rujie wema mkaza rabona wanesiba kurugararu gaheru chenka hape sante za wawe hati ya chame kuruwanda hane huku kura huku takasa
0: ego bambi
3: chenka ya za kusha angeleza kutakasa wa mshisha we
0: ego bambi uya
3: wana wana sive ndene toru kula angwevi nitu vila yenduka
0: kwa bidi bihinu kwa ga
3: ama zimandiwa mpangu nyeshiwe ilo chiri ho mbarwanda mkozo ndijo tindi ichirizo ugo mkazi nguwa ijo wandi echeku wanda ya uragoni sumu ya wanza ya mtane mibazi hati mibazi ya razaku mbwe mkazi weyo ndisha kia hine so ate chora akore ayega ino mkazo ugo aronde mkozo ndijo ya rendo mkazi kani chiri kuzoka mwuki ina watara chimanya chonga ebintu vya hendu chiri so na abgecho Nyarasha wangu ndera nkejo yaba wabwa mwantu Umanyengu nyencha kare bintu vila wasa kuhinduka Ye mkani reka kurabi ya kuwa mshija wawe Kanda rechi mayangu nuhuwa mshija wawe kuruga kari homo Mbua mpangu wabale mnonga tuletu ulifizi
0: Ok, ema mabale wabale kuba oriha radio Wabale nukutuforo winga buli zoba buli shaha buli dachika buli sekende Thank you bulikire kono baganitwe kandi wanyereka ntiri yale omuzano gun ugagufora winga kurugira hantandikwa hati gi nsizoni ya kabiri twaika umukazi yatandika kubonabona anyway mu manyengu buri kintu cyona kibaga hempera reka nkugambira mazima buri kintu cyona cyora kora umanyengu cine mpera yacu njo bagambaga ngo wazakore kintu oyijuke mpera oyijuke mperu yawe no basaka tajuke mpera yawe bit oyijuke mperu yawe ugu muntu kunaza kukoreye iki kunaza gukoreye iki mu myaka 5 ninga mukama 2 kumpanga myaka 2 ndabanta obe munateka teka nikwe obase kusharaho ikiteka teko chawe wanje
4: hello
0: hello
4: ogoni arjene Patrick uratembe
0: yego
4: kwale nteka nzabanza
0: wabare kuba choma
4: omuzano tugundi cyizije cyo kama zimagenyini kwanga tandi kwenye ntubiri birwonje wetu mumalira ntubisha alira Esi nchisho waza kulewa kugenyuma kubatanshe wala tandi kampora mpora wakala hivu alikati wakakani agulimu nchukulame kulemulizu kutu nchukulame nchukulame nchukulamaka ama kakani gwele wa kino mwentu mgezi ya zaga malira akubwala mwentu tandi kana kuronzi waika mwesho ulu mwogu sozi akubwa ikutuzi kagumizamu virumu takachanka na chukati enda waza kutanka na mwentu umuchanka na neho kuronzi leko siga wa tabangure bintu byona warugaro gati kuroga tali kintu samani warugo mu tukano kashe na wende kufa
0: okay
4: ari kwa bura bine mutima me vinke oyireke tujaja yanje mu birubyo hu ari bintu bira ari kabyese mo kale bikakugenda so ala ari kwa bura bantu ka tare mu tega ni
0: we bari munonga
4: kambe nsale ari jamya pasi kwa tarembe
0: ibintu byajyale mire byeganyire ugende mu misho o moving on habwo kuba bagambaga ngo buri kimwe cyona teri imbere yakubera wo ruberera urabasa kuba uri kureya ibintu bikushobira hati konka wagumisizo katamamani tokamanya umwaka gumwe ninga imyezi 10 no basa kuba wamazire kuba urasingura ubwo buzi bwo no barabura kuteganisa kanko hati yo bace ndi kuba wanji
5: hello
0: hello
5: ono bamwishire kamagambe cy'amanikitoro
0: ego kabagambe cy'amanikitoro
5: hati nyewe hati omuri kumikuru wa mredi ya wangu amu na umulirizo wena ama kaza wa ukura na wangu matikereza wangu murugu msaidja nuhengonzi ziruga wangu mtipeta chwa muruga umusaidja wa mtuachengonzi ya izire katuenda mwato haasi mkini kiona ya mwe mboreye nuku kurugu msaidja kumaita wangu mtuachengonzi ya mkini kurugu msaidja kekio kimu ekindi abapenda ho ibyo Uganda oba ugenda kukora hati bakatunura ya mweru kwa kutanda damu na mkata kwa kambetu kutana ni waandiri kama kulivavu mbisi ya kwa kwa mweru kutuwa mka ni kivulema kumata ya mkata kwa randara kwa mweru asigiro limuna kutanda ya mkata kwa kutanda kwa mweru kwa mweru kwa mweru hata tani kano kuchafinda kwa randi ya kwa mweru kwa kutanda kwa amalira kurugirani kwa kutanda kwa mweru kwa mweru kwa mweru kwa mweru ebi yoki nkichiramiza na kama gambe chemani kwa mtanda kwa mtanda kwa mtanda kwa mtanda kwa mtanda kwa mtanda.
0: Ok, kabagambi chiamani kite kitoro webale muno, gari nkama zima, ngu okurogo mshija mwintu bie ngonzi, ninga rukundo. Teku jangu noku muletele bishangiro, agabazi wazine bindi, wapi, ngo yireho, noku leba ngu iwe nkomo kazi nyanabwenje, waye sotinga muka, walebe chisho bire nichiha, waleba ngu umushija wawe, wamukolera je, wamutechera, wamujeza, wamulisa, wamuhanebiteka teko benjibyo kombe keka. Ngo ni kwa kuroga omushija bita bandi washanga bari kwirukanga bari kuza mu bibali bari kuza mu butindi bari kuza mu bafumu bari kwihanuza abakazi bagenzi babo bari bantu bamukama reka twebereremo ene we nyenda yesimu esimu ibirizonka deni twenda ku switchinga kuza omuchande chindi ye mu parliament ya wijuka tubagamuna kasusereje ko kuhanura mu mishaho kuleta umuramwa uguri ugukwasire umubabiro na munonga rurengo gwihanga ubanka hi ubarokoba kifa kuba kirye kintu ekirabasa kuleta amazima mu bantu ninga icyabantu barabasa okwegeraho ocari na nyomu habuzi reka twateyo babiri bonka then tuije tuzo mu kindi cyanda wanje.
6: Hello
0: bunasimwe
6: fudere kuruga ufunze rugenda barese wano
0: yego fudere
6: mazimo muzansa gutandikaje nao kwa ikatu wa ahurira
0: yego
6: umuza nao kwa kutandika umukaza hii kuza umishari kumahere za sente kuza heru umukaza wa gubunda karama ngu sente za jirekura jirasa kumumara ate shaa ya retamu ujiramu
0: yego
6: na andati ila nkaba antubari nkaba ratetu ngu sente ziba afuna zirabasa kubamara ahobarebe haa
0: mazima
6: uyire ho sente ukwazi funire umuntu yakwera cyangwa yo kufuna kasente reka kumureba kubi umukwate nkamugenzi wawe nkuwa kuri hire hari bene bindi barafuna sente bamara kufuna sente barengo byona byaho atino yenda kubagambaho bezore bude kare befure bagenzi babo babanda babihire hari
0: Yes. Aha, echi wagamba ho kiri kwegesa abantu ngo yaba wafunira kasente. Reka kwebwe hiwa rugiri. Ninka hariho uwashenyire mengo. Ninga uwamazire kurya ya yoso rutara. Hati utkwire ohonikire bihimba kwamara kuteka cyamushana bihimba warya wahaga ngo asikingu njashwa kurya shi ogo hajire wena urutara wagwosa hiwo birubikire ati kangahe injara yakwatamo watarika kutera umukungu so we bari kuba uracigambaho ecintecho yes aha nansubuga Scovia thank you we bari kubori ha program akandi we bari kunyereka ngo oriho deni hariho Stable Transporter wakagadi ya jirantiwe ugati ama kandaga simbire hoima. Thank you. Na wandi mwena bali hachoma. So, oguni wala shemba haraini. Wanji. Hello.
7: Yes, Mohabuz.
0: Yes.
7: Yes, mwona eterane biara javiri kutuwe.
0: Hey, Bambi. Ni uwa hasebo?
7: Mwona kenga demand challenge of Uganda.
0: Yes, challenge of UG.
7: Diyo. Atumbu za haguna tukabutandi kani misaguko wa kike kituru gagao.
0: Iwe bali.
7: Andati mwe bari kwereza ni hangano kwegese hanga ato wawo gumuzano uri mukazi weno yanganire agaruke muka
0: agaruke muka
7: bw'inshonga embera zireka zigagusha ngo umusheje arogo mukazi gumura bwo tibiro mugisha umusheje hafa nukondijo mukazi ushange bintu jayi ndi kujeka linama nyinga garuko kando sate mulikibu zibuku garuka yu atolivu unanka umukaba tahi ya garuka kuru wivu geni vaya amara kumuchenga gunziguru mubazi ujibaraza kuhandulinga bambali bintu chukungani kanyanamu shangyo mukanda kukoze sakali itiriki zente zona ziwaru tuwezi garuko Eramu habuze buli mukazi we na uli zeredi ogumuzano kubeje seba kwa tewe ntukatuke makago musheja baiza we ebere ziraze ku kazi gabe we bali omuzano gwe challenge nchalio
0: challenge man the man of UG we bali kuboli ho ya achiwa gamba ho yoni bwino omukazi we na ngo yanganire ugahati sibe bya ugaruko wabaro ati then aro abamwe karamara kufuna kasente yaba kurunji ayebwe yaruji ubundi haro wa mutiririho musinji oyebwe ngo ogwo musinji ogubatiriho kururaguri batamu ni chance ziri haye zo kugushenya hako abagambaga neyo nju yoraleba eyo nju kuro musinji gurashishikara manyangu yashenyuka bitu hati umushija ubundi yafutama kasente keye ubundi umushija ukamushanga ayine chibira ubundi ishe akamugabira umugabo gweye hati kuyaleba mwaenda kukuza abana yagambare katutundeho ikipande kimwe ozaheru hati kuwaza gukora heru kuwa mara kufuna sente wayebwa ngo mukatunda kapande ukuko kureba ngo bonde ngo aste banja narisha shuyi kasta umushija akase yatundira kapande ke y'imiliyoni 3 yazimpa lekanze mugarurize ugundo umushara ugunda atunge nkore imbyanje utandike no kwigitana nabandi omanyengu uruhanga we ruhanga tabyamaga iye esha hayona no basa kuba nkugu mukazi utandike kuza kurundo umurimo oye shango rimuka yobwo mushijo uwanagirewe ibintu bigumire anyway mwibare kuhanura nanye mwibare kuhamura hanura nanye bantu wa mukama nimba kunda munonga bagirango kirango kino kigarukemo omugurusi kasenke Peter owanankurabiye RC1 Kagadi Town Council na manyisa abantu inywena nti kiro kino haijya kubaho kuzika ebisigalira bya muharawe na kasenke Teddy ayafire kandi yazikwa Masaka baitu hati kuzika ebisigalira byo mugenzi kiro kino ngukuri hanu nankurabye RC1 omumakage emikoro ejja kutandika no kusaba saa musanju za musana abantu nywena abana nkurabye Kagali Town Council yona mumanyisiwe abebembezi ba government ahande ngo zona mumanyisiwe abebembezi ba madini gona mumanyisiwe abagemo na bagimo kati inywena mumanyisiwe inganda zona eza bunyoro mumanyisiwe ayo manyisa nuwe Peter Kasenke wanankurabye ngo kuzika ibisigalira bya muharawe na Kasenke Teddy ayaferire Masaka yazikwayo ngo ibisigalira bye bikuzikwa nankurabye so mugende mwirukire bambi okay shaje na mission itekaniza kandi hariho nabaratamusente hariho nabana baratamusente nabo tubine hano ndabasa kucamacha muramuka bangahe tukareba ko twabasa okugumiza none tekate mission kwende kujanisha tekate ko cyo kuhanuraho so iwe obe listed kandi oramanya nti turukwija ne chanuro citu ikikwasi ikiri kugenda omisho omwihanga aturirize bitu message rashemba yo bantu bamukama habintu binu ebyo munsi ibintu byo kupapa ibintu byo kora ki nibibi banzo yesotinge deni ikintu cyo kuza gukora heru cyo no kwesharirako kandi mushimeye kucanuraho iwe na family tikujanga abakazi nibo bazaga heru kusha by the way no mushije niwe no basa kuza gukora sente niwe no basa kuza gukora sente so mushitame muikale mushareho murebe kumwa poraninjira eka yanyu kureba ngo yatunguka kale cyari nimwe

0: zaidi wante 91, 92, 94, 95.
1: Waliopumzika kikazini.
0: Kikazini. Mm. Watu walifanya kazi sana na wanawakumbuka na wamewatumia habari. Sasa mimi ni publiciste ya jeshi waliopumzika Kagari District.
1: Oh, santini, santini, commander.
0: So, habari nataka kusukumia wenzi yangu wako kwa Charo, zaidi wa Chaimani wa Sabu Kaunte. Muzei amesema anaenda kupanguza machuzi ya waveterani wakuwa wanalia.
1: Akuja kubasimuraho okuchura kubabaire baine.
0: Yes.
1: Abasirikala wahumwire.
0: Yani anajua kwamba kwa makati ya alikuwa hajui ngu. Kuna veterani ambaye analia. Lakini makati tulimkutana katika mwerezea. Akasema sasa hiyo tuende tufanye kazi new. Kazi mupia.
2: Afanda gamba ngu abamaha wahumwire. Uwo president chief in commander ba ilatako manyangu hali ya abahumwira abachachula abataka kora hoga.
0: Uh-huh. Amesema wenye ndikuwa nao Kampala Uganda nzima tulikuwa Centenary Park
1: tukabatuli agambira omukuru na agambira bakabale ha Centenary Park omuli Kampala aba bamahaba humwire
0: tulikuwa na mwenyekiti ya Uganda nzima mwenye anaongoza veterani waliopumzika
1: bakabale no omukuru ogu aku kulira abo bona bahumwire muri mugwa mahe mu Uganda yone.
0: Kazi ni hivi, mzee amesukumia badi, pesa ziko za kutusaidia.
1: President agambire ngwe senta ziruhuzo kubaya ambenywa bahumwira bali mbia roho.
0: Yes, hizo pesa, yana najua kwamba bia nyima amewacha. Sasa tunataka, anataka, tufuanye grupu mupia.
1: Na yenda mkole grupu obihaka.
0: Tutengeneze grupu enterprise tuende kwa CDO mba kamaso ofisa hizo karatasi waitengeneze mzuri zikuwe kwa ratiba nzuri ama tutafute maloyazi watuandikia ratiba
1: mugende mba CDO ba magombora mtungo baba loya baba handikire vyake bintu birunji
0: alafu hiyo grupu sasa hivi kenye kimenileta hapa ni hivi. Yani kuna grupu za zamani zilikuwepo.
1: Echa ndeta hanu ni kimwe ngwa hapo haka ruho grupu za beziruho kare.
0: Izo grupu hatujasema ngu zimetoka. Lakini wale wenye walio tutuma walisema mutengeneze grupu mupia.
1: Ezo grupu tutukuruku jangu zikarga hobe itu. Aba tumere nwa jangu tutanika grupu entia mpiaka.
0: A wenye wasikari walio pumuzika wajechagulie wa viongozi.
1: Aba serikali baito bahumwire berondere mabari kubakurira bobonka
0: kazi yango publiciste kuwapeleka mwenye alitutuma na karatasi zawa kwa WSID
1: omulimo gwange nyonka omuraranja wa mahuru mu kitebe cha bahumwira mahe nuko kubatwara hali ora tutumire nkabashi yayo
0: iyo point number 1 point number 2 sasa kuna constituency mbili Buyaga East na Buyaga West.
1: Aroha masa zaabiri Buyaga ya butuka msani na Buyaga ya gomsani.
0: Zamani walikuwa nafanyisanga hizo zote constituency mwara moja. Hizo constituency makati walikuwa nafanya hazijafikia usaidizi.
1: Ezo zona wazigaitiraga hamu kando wilobo zitatungo buko onyazi.
0: So sasa abali mupia ni tunaumba. Tunaenda kuanza meeting Buyaga East. Epate sako yake kama Buyaga East.
1: Amahura mayaka getuine ninga gutuine nokurangu Buyaga East etunge eshaho yayo nanga sako yayo.
0: Buyaga West nabantu na askari waliopumzika Buyaga West na tuwaite tuwakunganye wachague mwenye wanaamini akuwe sako ofisa na treasurer yani hapo tunataka watu watano. Treasurer, sekuritare na wale siginoti ya kwenda kuzi draw pesa.
1: Buyaga West ni mwe koromo murumo murole ngu mwatunga chairman wa sako akumgwero muhandiki na ubyensimbi hati nenyo mugena mugula account yani.
0: Kazi yango ama na wenzi yango ngine kwa district. Yani ningekuwa nao hapa kuna sida kidogo.
1: Omulimo gwange nkakura mularanje mahuru mu kitebe cha bahumwe oba veterans gulikura ngu nje hano bakunga kandi bagambira mahuru agalo.
0: Kutandika na kilo kia kabiri.
1: Kwanza na siku ya Alhamis.
0: Tuja kutandika na maza uniti, tuja kutandika na muhoru.
1: Tutaanza na mama uniti, tutaanzia muhoru, halmashuri ya muhoru.
0: Tuja kusoka kueta bacha imani ba magombora.
1: Tutaanza kuita wale wenye wanaambatana kwa chairman wa kaunta ndogo.
0: Na kizekitivu.
1: na executive.
0: Alafu tuanze kujadiliana. Hiyo kazi sio kusema naenda kumaliza muda mrefu. Yaani kazi tunajitaka haraka na hiyo vitu wanataka haraka.
1: Ekinto cyo tukikuja kutwara ubwire burera. Akokuwa bintu bintu bakubyenda mangu mangu kandi tubitwali.
0: Hiyo ndi habari muhimu sana fendi.
1: Yeah, ni kitu kurecho.
0: Kya tatu.
1: Ulisema umesema siku ya pili.
0: Siku ya pili.
1: Kya kabiri.
0: Naenda kuweka announcement.
1: Naja kutaha kirango.
0: Naenda kuweka habari kwa redio.
1: Naenda
0: kuita yani tunaenda kuanzia muhoro.
1: Ntuja kutanchira muhoro.
0: Tunaenda kuchagua grupu mbili.
1: Nibaja kuihamu grupu.
0: Naenda kuita Chaimani, kuna Chaimani hapa ya Kagadi District League veteran.
1: Aroho ale chairman wa kachiko kakuru ka veteran hanu Kagadi. Ni nani huyo?
0: Iyo Hassan Muleme.
1: Hassan Muleme ni chairman wa nyunyweni.
0: Yes, tunaenda kukaa siku ya pili. Yani sisi wa veteran ndio seki ya veteran Kagadi District.
1: Nuko akachiko kakuru ka Kagadi District akaba veterans.
0: Kyakabiri tuikare siku ya pili tukae.
1: Kyakabiri baikalire.
0: Alafu tuamue namna tutatengeneza ya
1: bayi hemu kirahe kibaratandikaho
0: waiza tukuwe na zile grupu, yani zile grupu mzee wale walio tutumwa walisema muende mtengeneze grupu, yani zile grupu mzee zilikuwa ziupa, lakini watu wa veterani wambanyo walio pumuzika ni wengi, yani ukienda kuwakamata Undaiga, Rugasali, Kirianga, Mabale, Muhoro, Kienzige, Nyanseke, hizo pesa hawezi zikawata. Yani zikuwe grupu kama mbili tatu na komite naweze kawasaidia.
1: Ya gamba ba kuenda baka gamba grupu senkurezo basoke bazile batandike mpya kabarole. Boba kuenda ba ikalile chakabile barole. Tuikale na grupu senkuru oba tandike mpya kezindi.
0: Sawa.
1: Nao mheshimiwa.
0: Sawa.
1: Komanda, kabla haujaondoka kwa matumishi ingine. Naomba nikuulize. Haroho kanchibaze munu abantu bahule aheruko aroho abantu bafuyire omurutalo yafa owabo tubaine baruha koleka ngo akafwa akafuera murutalo baitu hacharo bamanyira akakorache akafwa mabara gaega manyirwe baitu taine kisibiti chona chikoleka ngo akafuera murutalo echo chimu ogo muntu omu owakabiri aroho muntu okusanga akabali murutalo yaleka abana baye mukaga no mukazi yasoyero mukazi ondi omulirira hatobu yafuire omukazi walira aino mwana omu niwe ya akahika haina bombo ebintu yabitwara oba bamuhaire ebintu kandi hacyaro kuno nataha mahe busungubwa nibo bamuhaire baruha nkugiro sobara utagira ansa koto muno baita ebintu ebyo nabyo mtunure mtu help you
0: sasa hiyo kazi ni nzuri, yani mimi ni publicist.
1: Aha, hicho yani, mjia chukora mtu.
0: Sasa unaona kazi hii mepata list kutoka kwa Veteran Affairs. Wa veterani wako Kagadi, tuko nao hapa,
1: wanajulikana,
0: tunaenda kuwaita kama ulitoka kwa district nyingine ukakuja hapa we bila kulipoti kwa chairman. Hiyo ni kazi yako. We kama wanafanyia hapa Kagadi saa hii. Unasikia fendi? Kama hika hapa kama wanafanyia hapa Kagadi. Kama kuna kwa list ya Kagadi. We kuenda kwa district yako, yani sasa hivi ndiyo. Sasa hizi hiku. Kila district, yani tulikuwa Uganda nzima.
1: Sasa.
0: Kila district. Naenda kulikodi wa veterani.
1: Sasa ya tatu, mkuwa. Ya tatu. Chakasatu. Chimkuenda manyihaliwe haruho abantu nkwenda kino kitwale with serious concern komanda haruho abantu batali ba veteran batahumule baita abantu abo bakarwana rutaro hano rwa ADF ekyo kurora omukuru ruwa akafwa abahekera bakamwita ruboho gwa ine family yaye eruwawo baroho tuina abantu abayambere UPDF side za Rugashali ne baba hebi okulia ne balete byokulia ne baba bayamba UPDF tuina abantu aba RDU abaroi no rutaro tubatunge namba mu UPDF tubatunge namba mai abantu abo tubaine nkusaba ngo kusobora kuba tayine sufficient information obumuraikara murole bajeta support staff. Support staff obukubo mwajiri mchaba veterans purely mwarura habaine enamba V. alive, Robert alive, ala e veteran 16-5297.
0: Sasa
1: afendi iko hivi. Now, abantu abo mumetalisha namna gani?
0: Hii watu support tuko nao. Tunawajua.
1: Okay.
0: Na list niko nayo. Lakini kibaya veterani ni wale watu ambao wako trained. Walipomuzika kazini wanapata na msara.
1: Yes.
0: Yani pesa ambayo tunaenda kuleta ni loni. Kama iko na msara yako.
1: Iko sako.
0: Yes, sako. Kama iko na msara yako, kwa nini unasumbukana? Unaenda kwa sako, wanakuloni pesa, wanakata kwa msara yako. Bila, iko na profiti kidogo. Yani kuenda kwa manerenda, manya kuenda kufanya agreement. Sasa hiyo ndiyo mzee anasema kwa nini veterani wanapata msara. Na akienda kusukuma pesa, anaisukuma kutokana na list kagadi kuna veterani ngapi.
1: Okay. Hivi. Nadhani hawapate mshahara, wanapata kiasi.
0: Wanapata msara, pension.
1: Okay. Walipewa.
0: Pensioni iko tunapewa. Tena wale hii tunawaita veterani kombati. Hata veterani kombati hawa kama tunaita hawa tunawaita. Lakini wako na chaimani yawa. Yaani hawa si hawako kwa UPDF akiti. Kwa sheria ya kijeshi hawapo. Sasa hawa ni wananchi politisiani au wanawaita makadazi. So hapo kadazi sisi hapana deal nao.
1: Santini komanda. Sasa ya mwisho
0: ni kusalimia wapiganaji wenzi yangu. Mimi ni mpiganaji mwenye alipumzika. Tena mwenye anawasukumia habari kutoka kwa makama kuu. Ni maradadi sana kuvumilia. Yaani kuvumilia ni kitu muhimu afende. Yaani naona mzee alikuwa makata alituona Kampala. Hata alifurahi akasema bado tuko sema akasema zaidi hii habari nasukuma kwa watu ambao walipumzika kuanzia 91, 92, 93, 94. Hawa watu mzee amewapongeza. Na makati walipumzika hali ilikuwa sio nzuri. So na tuchukue tunaanza. Tunaanza na watu hii. Hawa kategoria ambayo nakuelezea. Watu ambao walitangulia kupumzika. Na wenzi yangu mwenye nilikuwa nao Kampala waliona chenye kilikuwepo. Lakini mzee alisema alisukuma bali akasema pesa iko lakini mwende mfanye enterprise na muna pesa zitafanya nini zitawafikia. So pesa kwenda kuwafikia hawa wenyewe tunaenda kuwaita kwa kila constituent wachague group zikuwe na constituency, group zikuwe na wachaimani, zikuwe na waandishi, zikuwe na kila na muna vinatakiwa waende kwa banka wafungua akaunti. Sasa sisi tuwaelekeze kwa wakubwa ita mawe
1: walituma. Komanda, sasa ningekuomba kuna watu nasikia hawajui katiba, hawajui nani mcholo ya viongozi wa veterans na kuomba uchole mcholo ya veterans kutokea kwa chairperson mkuu naibu yake the vice.
0: Okay, sasa iko hivi.
1: Chiamani nani?
0: Kwa hapa kwa district. Tiko watu tano. Na watu tano. Na huko kwa chiaro kuna watu mingi kama
1: rifu. District peke yake.
0: District kuna chaimani.
1: Nani jina?
0: Unamuita Hassan Muleme.
1: Naibu yake vice.
0: Unamuita Ndajize Samwiri.
1: Anatokea Bulola.
0: Anatokea Bulola. Pabuliste. Sergeant Roho Habudu natoka Buikara Sabu County. Then Treasurer natoka Mavale. Unamuita Judici. Karani yetu ambaye anatuandikia mwandishi anatoka na Mairiru. Okay. Lakini kwa barabara anakuja anaweza akatufikia saa yote. Yaani pikipiki amemsumbua.
1: Okay. Yuko diwani vile yuko counselor.
0: Eh.
1: Okay. Unaweza kawapa na mbali yako ya simu ile kama kuna mwenye anaweza akakupigia papo na mwele na mbali yako ya simu.
0: Sasa namba ya simu naenda kuweka kwa announcement. Yaani naenda kuandika announcement.
1: Oh.
0: Naenda kuandika na muna tutakaa kuanzia siku ya pili. Kama wa bado kuja kuchagua mwenye unataka. Wasichague wao sikuja kutupiga nduru ngo wamechagua waizi.
1: Kelele.
0: Sasa hiyo uwezo tunawapatia. Yaani sasa hivi naona tulikuwa hapa kwa district. Tuna discuss. Tufanye hivi. Nakasema no. Mimi kazi yangu ni mimi ni secretary and publicist. Yani kitu ambayo kimetoka Kampala, yani ule mkubwa amesema anaenda kukuja hapa. Na sisi wa veterani, mimi nimeamua kama publicist, tuko na wa veterani ambao wamejifanyia. Tunataka kuchagua Modo Farmers veteran. Wako na mbuzi, wako na matoke, wako
2: ngombe,
0: na ngombe,
2: nguruwe.
0: Kama example katisaba basi. Iko hapa na Kidiba, iko na Barini yaka ameshimba hapa. Na Bwikara Sabu County. Hiyo megipongeza.
2: Unaita ziwa.
0: Aha. Sasa Bwikara Sabu County sisi metupatia dongo ya kuchimba.
2: Sehemu ya kuweka
0: samaki, bitunguru, nyanya. So hao watu ya Bwikara wameanza nini? Sasa wale watu ambao hawana namna ya kuwasabulia, ndio tunataka wakuje tuwaingize kwa grupu mwingine. Hapa kuna grupu umoja iko. Tunaweza tukakuweka kwa grupu. Katusabi iko na grupu ya samaki. Tunaweza kuweka. Yaani hivyo vitu nataka kama kupeleka huko wakubwa wachikuja wakisema siku ile publicist mlisema mwiko na kuku ziko wapi,
2: lakini ningekuomba komanda elezea watu ambao wanasikiliza programu hii sasa hivi nambari yako ya simu ile kuna wenye unaweza kaweka tangazo.
0: Okay, sasa namba yangu ya simu, mimi ndio publicist ya Kagadu District kwa wapiganaji wenzangu ambao yupo muzika. Namba iko 070 078 6 8 0 0 6 0 3. Huyo ni Pabuliste Kagadu District kwa wapiganaji waliopo muziki.
2: Rudia komanda.
0: 078.
2: 0778.
0: 070.
2: 0 msanju 8.
0: 6.
2: Mukaga.
0: 0.
2: 0.
0: 8.
2: 8.
0: 0.
2: 0.
0: 6.
2: Mukaga.
0: 0.
2: 0.
0: 3.
2: 7.
0: Sergeant Robo Abudu retired.
2: Enamba ya ili 0 msanju 8 mkaga 0 8 0 mkaga 0 3. Niyo namba yao. Santini komanda, hii ni chipindi salamu za jeshi.
0: Hii ni chipindi salamu za jeshi. So, afande karekeza, mimi nakujua sana. Tena, mimi nakupenda. Yani, weni, unajua, mtu kama nafanyia binguni ni mzuri sana. Yani, watu wengine, mimi nakusikianga kwa radio hii. Sasa hivi, hiyo, tulikuwa yani nilikuwa naelezeanga watu. Mimi siwezi
2: kukuja. Acha nione mtu mmoja anaweza kuwa kuna swala ama nini. Radio. Kare mkuru. Anje?
3: Bana msema mtu wangu.
2: Tulimtu hereza.
3: Mhm. Ni kwa mkoa wa Mwanza ni faria. Nasikia mjane kifese. Ni kwa nini kifese? Sababu ya kifese ni rashi ya njaji. Atakuwa ni gonga fano wako.
2: Kare sawa.
3: Yangu mwanangu.
2: Kare.
3: Alikufere. Mhera ni kwa mkoa wa Mwanza.
2: Kare. Santini komanda. Wacha niendelee na chipindi. Tutakukaribisha tena mara nyingine uchisha rudi. Tuko na wewe na hii ni KKS Radio, mahali unafika na unakuwa tu nyumbani.
0: Yaani nilikuwa nimemaliza. Ni kuna kapengele kidogo kafindi. Yaani mimi ni publicist. Nilikuwa siwezi kufika hapa. Yaani kitu ambacho naenda kuzungumza nilikuwa nauliza na nilikuwa naelezea wenzangu. Mimi siwezi kwenda kwa radio kujetumikiriza. Yaani tulikuwa hatujapata manifesto. Manifesto ya mzee mwenyewe ndio mimi natembea nayo. Yaani makati alitwita akasema kazi iko hivi. Kazi mwenye ametuma ndio amefanya nini? Na tukicherewe mzee alisema hata wenzi wangu wenye walikuwepo kwa district tulikuwa watu 5. Kwa kila district pesa hapana subiri watu. Na shida za pesa ziko mingi. Lakini tuharakise tufanye enterprise
2: na sako. Maana yake hata chokugama mkuru ngu hati mkuja kutunga sako banka ya veterans. Bitali vyo gamba bakwele mtuwala atano tahiri, bakwele asa togenzele, mkuja kuta musako. Veteran fulani baratu njile chizibu, musako. Barani muenda kulima kukorole ente, musako. Tinichecho?
0: Iko hivi. Yani hiyo hiyo atakuja kutuchelewesha. Yani mzee alituelezea yani kuenda kufika kwa vitu hii kinatakiwa kwanga manager kama amesoma nini. Sasa tunaenda kufungua account kwa banka. Ene banka kama iko registered kwa government ama centenary ama posta. Wale signatory tunaenda pale kwa banka manager tunafungua akaunti
1: so wagamba cha kabiri mujya kuba mu inorukurato
0: yeah
1: ate bikukira hebyo muri abutugambira mwaruga cha kabiri mu
0: kurungi muno
1: na gabantu bawo komanda
0: so sasa hivi asante sana kunisikiliza wenzi yangu wapiganaji so mimi nasalimia wenzi yangu kwa district executive district chairperson vice secretary treasurer kazi iliyotumwa mefikisha
1: santine
0: sawa
1: santine kabisa yeah ogonu komanda kandi yabari aho katumuhamake shongoro kache akaramurage.

pali sedi za kienzi gemo bali kuwa mtuliri za bali kitema bali kuli nyambuzi bali sedi za pachwa bali kuwa mtuliri ze bali marubuga ruwaka gade hano oli kiengaji street oli akabale garod oli mtaksipak oli mbaspak oli sunga road oli hoima road oli mu industry area oli kiengaji street mwabale kutugonza mwabale kuikarao buli sabuli dakika oli sedi za ikuma oboli na nkulabi hano mwabale gonza KKCRF banyuani wetaba Yusuf Gadgets. Yusuf Gadgets wale ha Market Street opposite no mkwenda tuliamureba aba Yusuf Gadgets nkakugamba paine smartphone ezaloni hamune za cash simu za loni aba Yusuf Gadgets hamune za cash bakazisale bei iwo kwende simu ya loni obe ya cash simu bakazisale bei aba Yusuf Gadgets amplirize na habwekyo ibo rabano yende simu ya loni kande eri nungi mno kuwate namba ze simu zinezin kujia kusomera. Bora mara kufune simu ya loni kuruga mwa Yusuf Gadgets, okugena nekisembo. Bora agule simu ya cash mwa Yusuf Gadgets, okugena nekisembo. Nkakugamba murubuga mu district ya Kagadi, aba Yusuf Gadgets, nibo basupplyinga ama simu mu district yonene ya Kagadi. So okugule simu mwa Yusuf Gadgets, ojiguzire cash, obojihire yo muloni. Okubano isana agihire ha company wenyini. Habu okuba banu omukagadi district, nibo nambemu omukusara ebei ya masimu. Kuwate namba yesimu enu, osobole kubano obaza nabo. Chikuwa taga ine na masimu kiona, okisanga mba Yusuf Gadgets. Tera ha namba yesimu enu. 0 musanju musanju munana. 10 musanju. 8 neemu. 5 na 2. 0 musanju musanju munana. 10 musanju. 8 neemu. 5 na 2. Ujia kuba nubazana ba Yusuf Gadgets. 0 musanju musanju munana. 10 musanju. 8 neemu. 5.

0: Sayo ni wakilino mrambu kumugezi mkanga na sazini. Hali watu ikiriti za mtu mgarumuka kule vientekani za zika. Kumari ya kwa vio ni pikipikeyo ni waile yange kenyini.
1: Uweo mkuru Vincent Karisa, mkuru muruka wakichwe keki ya kiolekele nkoko mugenza haisibwe. Abaire mubingi wanyina engeso kanda baira chakira kora mubuide buwekiru. Mkuru na wikile yeo kusasa kuwa wachikangaba kine kibaide ho. Ekiru girido mubingi wanu kando muta mumiaka kuikiriza abasabaze. Aba murugiri ireho kubandi batuara obu omezi wem. Karisa ni asigikire ya tenomurangalaba bingi baboda boda. Okubabe gende rezano kuhara kuvuga. Omubuire bwekiro na gambango enkozi obukerebero bakizere kuba nibekonyeza obuire bwekiro okubakoraho akabi
2: gano amahana gatugwireho hano umwana wabo yatakwa pikipiki heki yo bayitwe bajya tungiye kumtaliba ahishye kuba yibwe kumtaliba nyo kumwigira honka stan yatunga basabazi bo kurimba obuire bwekiro kanga na sanga ina hasa asedi ya yomchanga hankwa tubiye kutukweza obuntu nyo polisi yakikube nubuya hika yeke tubayitwe kwibire kubaye kubanza kwa tabati ina hai ina mkubundi polisi kwe kuja sako na ikie kugamba ya kabu yugo ya kekaona na kagapi ya kekaka fuensa wanto walisi kutama mtumbe bushi kare kwa isi omwana we nini yuwa mwerole ya haliwa mnagiri ya wana agenda kutia report ya polisi ngeo omwana wuzishi kani kwa mmojo na ikai na aliri ina mwene miaka ikai haba ya takufuga pikipiki yeki wizile obulo lalini kwa mruwa hii na mwene kutuwara nanka kumtuwara hailuwa na isi wa mahana natubu ileho omwana nguweba isiye yeki ilo atavuga na pikipiki yeki
3: so
1: Omubire tukwatire mwa makurugano police kuruga central police station ya Kikube babaire bamazire kuika omukikaro eki kandi kuseruliriza kuli yoni kugenda omumaisa makurugano gasakira msekweta makuru Godfrey Kyale Kampa. Omugato mukonyezi ya bwensonga za bunyero ya kakomwa kandali ndirire kuba na gumibwa urukurato urukuru rehango mkihara Mary Grace Mugasa anihize nkuwa kwa kuija kuba na jumbira enkora yokuwe kaguzanga na ho abaika sawa kichwe kakine kia bunyero okusemezo buhereza omubwire obwe kisanja kim na baliza utanwa nyamakuro morubu garwa hoima hakiroki akana omkihara Mugasa kiolekere nguwa kuingisa nizavitekerezo na abaika zi kikuija kumumanyiro kuwe tegereza kikuija kumukonyero kwetegereza ebintu ebikusemera kuteekwaho eisira hamuno okukora bizibu ebikizire kuba nibitalibaniza abaikazo mukicweka kini omukyalo nakyolekere nkoku kimuhala ebyo ebyakwija kuba natandikiraho mukuteeka eisira nekyokunogera omubazi ogworukyarekero akatabashyanga mu bebembezi akanyakuli mu bukama wa bunyero kitara nagamba ngu obumu nobuteeka biri bikuru munaabo kicweka kino okukurakurana.
4: Nitaandika consultative meeting mukwenda tuandike na kila. Abataka ninyi tugenda akora hamwenu ministry yaiti tuwena. Tikuli gama ngumchara Mugasa ni wakengera. Tingai na magezi aga gokengera. Ninyi mukugia kungamba hati tukuatahanu, hati rabahanu, kuatahanu, tukwenda kora kina. Kandi tuja kuleta priority zona tuzisengeneka ni mungambira tuwanze kina. Ensonga ziri nyingi mune ziri mubunyorohanu. Kionke ensonge kusinga yo wingi. Tuina kumanyangu tulibunyoro. Ekikuwa ni kimonyisa ngu cultural institution yaitu tuina gita. Na abandi mranyongerao. Eki akani tuine kumekinga shua. Ngwe sente tuziine bojo inyo. Omu nsaho. Eki akani. Oja kwesanga ntuetaga. Infrastructure development tituka maziri.
1: Omkiara Mugasa agarukea kioleke sankoho kunyamirimeye kuija na kuteke isira kugalisha kio kutandika ho itendeke rodi ya bunyero. Okugumi ya obusa gikia wa government zepchueka no kutuara maiso na mbalo tuwalide kutumbura inteka nisaza government ziku waukana. Kande shigendero wa kiazo kulikusemeza nyikara ya bantu wabekishweka kino ekia bunyero. Omkiaru na kiolekele nko kwa ye haireyo mkura ganirahamo na bakurubona wekikuata okurorangu inteka nisaza government za sabara kubani zihikao mubwire ukora habietago nebirubirirwa habiabanto bekichweka ekia bunyoro.
4: University yaite katandika au kionkate kawa ile kuombe kwa tuina kumekinga shuatu wa iruka speed. Ogenda kuesanga tuina local government zaitu omubunyoro mune staina gureda kalimamihanda tuina kumekinga shuatu wa abanazo. Okusanga hoi ma district yege teka tuungile head kuota tuina kuombe. Ebi intu birivingi muno abaru kugonzebwa. Bunyoro is among ministries eziri affirmative. Tuina kukora affirmative action. Ekie kuwani kimanisa tuina budget mofisi ya prime minister. Nyongi manyao mba ilendo public service mba ilenta ina budget. Hatiki tuli specific e budget ya bunyoro affairs eroho. Abakira mumanyire ngu ministro eno, egaba mabati, egaba enfuka, manye kuleta tukuenda tuongere honesente za grupu.
1: Kanda onotu hile chikaguze kyo kuija kubaga na naite kitekerezo kyawe kigamba ngo omugato wensonga za

0: level.
1: Ohuri chizi, chenane mata kwenye za mshanji fama, hawe tunguka, ya makanebia, utakaruga, utakaruga.

Agamba talama dhani kasta mugeru wawe beru kwa rwede ya kaide kakano kani kuenda kupata angirinyo na bahuliza barungi Akuruga mtekani za yaga wiki Nanyowe galiraya ni kwenye zile ntimu style gyo Tujagena amu mpaka zijakuba saha ikuminemu Atulirize Omuliza wetu murungi wa kagadi kibale community radio Ready nkulakura na amaka amune biyar

0: Munesh, Masinje, Masinje, Masinje Didi, Masinje D, Masinje Rudi Kulila. Yogera.
1: Halo. Kamu kaidaya wabali kutuwele.
0: Wabali kulidiza wa kwa siroa.
1: Hano wa mwesele Jofuru na Uganda kuruga mangu maki nyeriko. Yesa maka tuleze tuluwa wa mkutu.
0: Okay. Jofre muna yuji kuruka sedi za mangoma wakamu mkamurahiza wati mkumurahizi kimukamurahizo wakamu limita bantu wa mavare ya bantu wa kinyarugonjo Lete simu yao, lete simu yao ngambile ngoli harwedi kwa irikanu. Bindi mulaba obabi kubiize bye mipira manya bilaa bindi ne bindi mulabi uliraga. Nyuti nyine chinda babaliza kwano mpira tinguroze. Radio.
1: Omusajja mukuru.
0: We better call it this.
1: Omutevezi
0: chebisoha Church of Uganda tugume.
1: We better pereza.
0: Kani ndaremwa we better no kusima. Mugama mutaba hakisi wa PSG. Kaw

0: Birungi chomu nembe mkura mkizi. Mazo kutekeza. Agambata Agnes. Agnes wena ba muhara wa B. Brown Patrick. Akanda kwa raho mwaba. Agi mpani kilaka message yao ngambiri. Advocate yo bagie tota. Radio. Hello.
1: Yero.
0: Wanji. Wewe kuliriza. Nanyi ni kukunda munonga ni bakwe toha.
1: Mpiwa batasumeye kuruga kawamba rozari. Wati mamutete zimu huliri.
0: Gaya mbangoli ya radio.
1: Mbenu mazimu. Ndiya achoma uzi mahake kesi.
0: Webali munonga. Radio.
2: Hello. Baba nakuelezi.
0: Aha. Wehewe. Ndakoraki. Wewe wale kuliriza.
2: Sisi dikando wero ngine.
0: Enki.
2: Sisi.
0: Bakweto.
2: Josephine Kabuga.
0: Ogamba ta Josephine mwagizi wa Arsenal.
2: Nikiria.
0: Kando la yehakana eki ya Premier League ukakitwara. Na bandi kawatwara leo.
2: Ah, kwa kitera ite kitu twakiga.
0: Ah. Ogambo tawena.
2: Ndiyo nyana ndikiriana.
0: Oliki?
2: Ndikiriana.
0: Ota? Ready.
3: Hello.
0: Wanji, leta vibe.
3: Umuheriza nize imana hanu kawamba. Kuhuri ya dariraya.
0: Jewali.
3: Tukwari mumesho. Betu kandi kwa tule enda ngoba mne patu chenge ya boku batu. Batiro gire tuku chile. Tukale ya redi. Kwa tule enda batu chenge. Tumaziro gire tukale ya redi yo.
0: Na nye ntuile sadi za Kenya. Kenya, Tanzania, Narugona, garuka mu Uganda. Kawiki kona.
3: I'm going to go to the hospital.
1: Wano taliba.
0: Na yegwe.
1: Ato sekai.
0: Ogambo otia.
1: Ini ne man.
0: Gamba ngoli ya radio.
1: Muno drag and roll.
0: Radio.
2: Hello.
0: Obede kuliriza.
2: Mama yebale mugalike na nyando.
0: Mama yebale mugalike. Obede kwa ha radio. Hali hatu uko mugalike.
2: Harungi chayina nshang.
0: Kari. Hello.
4: Yes, I'm Gazaya.
0: Yeah.
4: Ndo na nyokuliza onse mzoka pata soko polisi. Simule mbarasa na nyuendo.
0: Ready.
1: Sam.
0: Wanji.
1: Wabele
0: kuliriza.
1: Aba seno. Wankwati kama ye.
0: Kati. Ogamu wata wankwati. Agenzere. Wankwati kama ilo liyo. Hello
3: radio.
0: Wanji.
3: Au Galilaya.
0: Wanji.
3: Ngono mwenda ni nze imana na mazire ibiro binji ni smachuja ngabira radio. Aza mateo chikora ya ranye ndaga atambone.
0: Aliyo.
3: Aba sakabu ya na wea tambo nagu.
0: Hello?
5: Hello?
0: Justus Chapati Man, Omwagizi wa Man U. Rugashari nyabandi yo mpira nyagururirao hakatu lonchi nyagaruka Rugashari hawa haveni
5: jetu baire mwa inginia abuda jetu wataba kijabu
0: mugumire muligumite penazi bayihiremu
5: penazi tuyire magaeze amuna edeche
0: abaitu bali ba sokerege kuingana ingana akamusamba sembere yogo ni wabakoze rewo
5: wasokere kutukora kuni eze
0: eze
5: ewo tusembe sezeyo nogu magaezi
0: chali bambi sorry
5: wedi turaguma turagenda na premier
0: boje na inyo awandi nikabasanyuke wakiri mani yuna yote kanewa
5: aya kambe mpuliri
0: ogambo utawena Justice Chapati Man Rugashari opposite na msaja mkuru wa mweto ha
5: innocent
0: wana libu wa kinyanjoju
5: nyawe nyini
0: au Chapati Man kandi chapati zao zinura mista abantu bakuhagiregi
5: ndike nyene
0: umiti izawe zikia kurungi
5: ego
0: ina mahuri kando ba muyonjo oba smart.
5: Mali.
0: Ati kiro kinu chapato,
5: Kandati bante lirahavi nyange kura sente bante la nomupie.

0: kale leta kasimu kawo sokora mukie abantu bagambe nti Galilaya izireira akusingire otalete byempara na wama tugambire alo boss ni bakwetoa
1: MP kuruga kawamba ruzairi mshungu zidonozi
0: biti we
1: titi mnonga
0: amazina gaugona ni bakwetoa
1: naziko mshungu zidonozi yo
0: iya haa awachiri
1: MP wabatashumile
0: okazamu parliament ya nkai
1: iya bataka
0: kari ramusi ya wabiri wa shatuzina mishu
1: Mbwini
0: samu. Haa. Mbwini kwa kadewa wa mteri za kata
1: za wivi hili tingu zikuwa. Eziru kugama ngwenchu, kwa hei anjee chijabu zumia kwa hivu kishu.
0: Ye?
2: Hei anje.
0: Haa.
2: Sigeze ya chijabu zikumare miaka atano.
0: Miaka atano.
2: Niyo mkaza buku waka suwele.
0: Alinkaye mumpi.
2: Aliyano?
0: Mumpi.
2: Wow.
0: Ala.
2: Wow.
0: Wala lata.
2: Oh.
0: Oliyo.
2: Eko.
0: Hey. Webale kumkunda.
2: Yeno.
0: Na mkunda mnanga. Hmm?
2: Ego.
0: Yey. Kale da musya wanyani wa ngenshi.
2: Nina musa wa mkokoholi. Nogo mkanto mwa la mama tomu jenda pisi. Katomu kumi, kakumu hui. Katukara, katomu kanto mwenye mishana mkumi. Awona ni mbara musa. Mukanto nyukona ni baramusa wa mukukumazara katuzara baramu kazi wanje vona ni baramusa
0: aha au na kuichiriza
3: niye mwenye sakale
0: yeye mukashesh
3: mushumesa wa Said
0: Mugweja
3: mushumesa inayo fundraising kaita
0: fali nanyokui 10 ndabanyine fundraising no kusima kandi mpaka
3: gwindu kandi we amanzo kwa kada gwindu ko kubasa kubaho
0: ndije ye
3: na mugugu mukosi
0: na konga ah mukasheshe kelizo andi kuzaa Saint Luke tine bishop
3: mwenye
0: bishop mazio atikando kutinda ije mpaka ndabana Saint Luke hachi bishop kandi bishop utabimanya
3: Bishop na jumu shumesa. Dama zinawezi.
0: Damu siya wabili tujena umishe ni kule wabande waenda kutela kasimu.
3: Executive wataka wakawamba vona.
0: Konka simu ekigambo executive ni chimanyisa chi.
3: Nizaku chigarchira.
0: Nizaku
3: garchira.
0: Kandi wajirongulu emu pio wata shumere. Konka wagambe choru shungu.
3: Yes, ni zagaru chila mura, maka ni mwanyumbo mwagu humu mesha. Ama taka wa mauda chili ya jeje kizekiti ifa wawona. Ama saka boye, mkwasa kamete wa ni zagaru chila. Ni zagaru chila taka atina.
0: Kali. Akusingine. Halo. Halo. Oa?
4: Tuhewa yubezi kuruga kia kirechera. Oa? Tuhewa yubezi kuruga kia kirechera. Wale kutuhereza.
0: Wabale kuliriza.
4: Mbamu kijewa mkazi wangali mkino mugisa. Na nyanganya na mchao na wazaire wangi. Bona na wakani wangi, bona na wagizi wa mwanyu. Awa aseno wa veyo uko.
0: Naego ofachi Wama yogera
5: Hello
0: Hello
5: Akiari Josephine
0: Talk
5: wa muziki.
0: Ogura.
5: Ogo go kutere.
0: Nyowe ndoho ndi gumite.
5: Webali.
0: Na iwe webali yoyokora yobayire nokora.
5: Na iwe ragaruka igalirayo ragikora.
0: Okay, sembereza hai.
5: Nene, mirungi kio mnembe mkula mkize wa mataiki kora kakumire.
0: Mka?
5: Nga ambire.
0: Hey.
5: Mataiki kora kakumiro.
0: Kakumire, kakumire. Tomanyire atabo ni boba bachirimani baka gadiki.
5: Iwa vivazevi. Deni karugawa kia kasenene. Taine na kutera simu ba mkuwasize. Mutai mani tubi. Deni, mutara nyambuzi. Mama ibale mgalike. Mirunki omunembe.
0: Awakino yende ntaru.
5: Mirunki omunembe. Mwati kiriyanja kinaro. Mamevasi.
0: Kana kano na kwe.
5: Abasa kabuoya. Masta sande mabale. Weo. Nekankanga habataka bakavuga bona ama timu asenoza maximum respect
0: iwe
5: ya development to be
0: iwe
5: inabaga yogo
0: Josephine
5: what
0: awakino yende ntaro
5: ezaki
0: ezekiro
5: zine kuba mumpora
0: ati no akwasire karugawa kale no yo man no Aksingira kozereki.
5: No manisaki.
0: Aksingira kozereki.
5: No manisaki yao.
0: Iwe kabazi.
5: Teka amera kunsinga.
0: Akusingire karugaba.
5: Asa kunsinga kwe kiro